0: 一生懸命一つのところに命をかける。そうだ、今を突き抜けていけばみんな一気に勝つ。
1: はいはいはいはい、メントイトイキャッキャッ、
2: Sicom Radio,
3: la radio de las y los poblanos.

0: Company.
1: La radio de las y los poblanos.
2: なんとなく生きていけないんですよ。迷ってんじゃないですか。生き生きしたい。